normal. Total. Normal. Podcarci. Semnăm de pot pune normal nostic. Aie. Podcarci. Semnăm de pot pune normal nostic. Aie. Podcarci.